står i den regionen. Det er Nico D som synger om djungelen tidlig en tirsdag morgen. Det er NRK P1, der det er tidlig morgen som er programmet. Og Nils Hågen Onstad er som vanlig på plass her i studio. Morgen, morgen, morgen.

0: hette sangen til Gunn Kvåle og William Gamborg. Da det altså konkurransetid.
1: Ja, og det skolens sångdag i dag faktisk. Fast dag i året. Jeg googlet meg fram til den sången som blir sunget mest i norske klasserom. Og god morgen alle sammen. Den står i særstilling. Det sier i hvert fall Google til meg da, men det tror jeg litt på. Og da tenkte jeg, kan du teksten?
0: Ja.
1: Jeg har plukket vekk fem ord. Hva fem ord det? Du må lytte veldig nøye, og så blir det stilt i sangen her og der. Det der disse fem ordene skal puttes inn. Hva fem ord mangler?

0: heter den, med tre små kinesere. Vi sier god morgen til Haldis Berge.
1: God morgen.
0: Vår meteorolog i dag, og hva kan du si om denne tirsdagen i mai?
1: Det blir en ganske så bra dag i dag. Det er oppholdsvær og lange perioder med sol. Bris har skiftet en retning. På kysten så øker nok vinden på utover sen ettermiddag og kveld til en nordøstlig frisk bris. Men ellers er det lite vind og ja. Temperaturer er en plass mellom 11 og 15 grader. Kanskje okay. Kan komme opp på 16-tallet i indre strøk.
0: Ja, men det slettes ikke en verst dag.
1: Nei, det er ikke det.
0: Deilig.
2: Ja, men da stopper vi det der, vi tror jeg, sånn at vi får leve i nuet om at det blir en fin dag.
0: Ja. Tusen takk skal du ha, Alice.
1: Ha en fin dag.
2: Du, vi må snakke litt om drikke, Jan-Britt.
0: Ja, vi skal straks, etter nyheden klokka 8, snakke litt om siderproduksjon. For det er flere som prøver seg på det. Vi skal snakke med en som jeg kjømda på det.
2: Ja, og vi spør dere i appen NRK Radio i dag om hva dere liker best av sider, øl og vin. Eller send oss en melding, og det har Rune gjort, for han fant jo noe alternativ. Kald cola med sukker, det han liker best.
0: Ja, og så ser jeg der, er han, Nils Christian, han synes at vi må ha med konjøl i alternativene våre.
2: Ja, men det går under øl da.
0: Ja.
2: Det får
0: ja,
2: vi si.
0: Ja, ja, det er det.
2: Han mener det er nasjonalskatten vår, og han slår et slag for Könnölfestivalen i Høndalen, første helga i oktober.
0: Ja. Ja. Ikke til forkleines for Könnöl, men det var ikke med, men det var takk for melding. Men gå inn og stemme da, folkens, for det er fryktelig jamt.

0: by Cecilia, dette der. Vi hadde gående en konkurranse i dag, der det er jo da, sångdag i dag, i skolene, nasjonal sångdag, alle skal synge i lag på et tidspunkt i dag, og da ble vi inspirert av å teste dere, om dere kan dere sånge, og vi har med oss Annelise Fredli fra Volda. God morgen!
1: God morgen, god morgen.
0: Du, det var noe dine her god morgen alle sammen jeg hadde funnet fram, og så hadde jeg plukket ut noen ord, fem ord. Hva var det?
1: Ja, det stemmer. Trær og blomster, fugler små.
0: Ja, det var det.
1: Den har jeg sunget mange ganger.
0: Har du sunget den mange ganger?
1: Ja, ja, ja. Mm.
0: Betyr det at du er... Lærer.
1: Jeg jobber i skolen og er pensjonert da. Men jeg jobber der hele min yrkeskarriere.
0: Ja, skal vi hjelpe folk å få denne på hjernen? Ja. Er det en sång du brukte å synge hver morgen med dine klasser, eller?
1: Det var litt ymse. Jeg jobber mange plasser i skolen, mm-hmm. men jeg jobber med psykisk utviklingshemma. Det heter jeg kanskje ikke det nå, men mm-hmm. i hvert fall. Jeg jobber med veldig mange kjekke unger mm-hmm. som var glad i å synge. Og denne sang vi i hvert fall hver dag når jeg jobber på Hovndal senter og skole.
2: Oh, ja. Fantastisk ja. Minne da. Dina här.
1: Mm, ja. Det är det.
2: Du ge oss ett lite vädervarsel för Volda då.
1: Solen skiner och det ser väldigt fint ut.
2: Åh, oh, fantastiskt. Ja,
0: ska du det... ut?
1: Kan du säga?
0: Ska du ut idag eller är det nytt?
1: Ja, jag ska ut. Jag ska ja då. Ja, masse ut. Ut
0: ja. Da ønsker vi deg en nydelig dag, Annelise Fredli I Volda.
1: Ja, til dere også.
0: Ha det bra. Ha det bra. Så det bare å ta sentral da, folkens.

0: Velkommen til landsmøtet. La meg parafrasere førstemann på månen, Neil Armstrong, i dag. Et lite skritt for menneskeheten, men et stort skritt for oss.
1: Ja.

0: Anna Kajander, du hører. Sangen heter Tåpe. Og det er...
1: Ja, er det en Anna Kajander enn...
0: Må!
1: Vi har jo spilt Kajander I en årrekke, og nå det plutselig en Anna Kajander.
2: Det vel andre generasjon også, for det jo en far Kajander også I bildet her. Ja.
0: Det det,
2: ja.
0: Sant,
2: ja, ja, ja, ja.
1: Men er det helt fra spøk til revolver, er det I familie?
2: Jeg tror det. Klippes alt.
1: Så, tenk å ha samlet så mye talent.
2: Ja, tenk det, at det finnes.
1: Mellom fire vegger, liksom. Nei,
2: ja, det helt vildt.
1: Fått en hilsen fra en nabo som skriver, hei nabo, sitter og hører på dere I teknostallen som ligger et steinkast unna.
0: Hei!
1: Veldig,
0: Nye
1: veldig
0: naboer.
1: Koselig.
0: Ja. Hvem var det, sa du?
2: Peter. Var det
1: ikke det? Mm. Hvis du sier det, så stoler jeg på det, Elin.
2: Jeg tror det. Det å teste nye ting. Og Elin må teste nye varmelamper, fordi hun har fått 5 kyllinger I løpet av natt. Pip, pip, pip, pip, pip, pip.
0: Så koselig.
2: Veldig sett. Ja. Og vi tester
0: ting. Så folk tester litt forskjellig.
2: Ja, ja, ja, ja. Knut I Skattevalgsrevyen setter begynte å sive røyk ut av radioen da, I det vi begynte sendingen. Skal det være sånn?
0: Det rett, det sånn skal det være.
1: Det kommer en såpeboble ut fra den såpebobla mens jeg har montert her. Så ikke tenk på det.
3: Dette telefonsvareren til
1: Nei, men systemet funker, Torfinn Borkus. Det bra, det kan du ta med deg videre inn I login.
0: Og nå det plan B på gang her.
2: Oi, oi, oi.
1: Jeg ser for meg at det blir flere ringesignaler.
2: Ja, altså Tone har testet hvor lenge hun kan holde pusten. Hun fornøyd hvis hun klarer å opprettholde minuttet, synes jeg.
0: Ja, det bra.
2: Det lenge.
1: Å holde pusten?
2: Ja, jeg kan ta tida på det hvis du løser opp. Er ikke det man sitter ungene?
1: Jo. Men det ganske bra.
2: Ja, jeg tror det det også.
0: Og prøve en gang til. Ja. Til et annet, til en annen. Ja. Nå en andre.
2: 3, 2, 1.
1: Jeg liker dette her. Det liksom ikke A4 radio.
4: Hallo?
0: Hallo, Jan!
4: Heisann!
0: Hvem det også har kommet egentlig?
4: Du har ringt Thea, men det Helge som har tatt mobilen.
1: Nei!
0: Men du, Helge, du vet, altså, det jo Thea som har meldt seg på I Trude eller ei konkurransen vår I landsmøtet på P1, for nå du direkte på P1, altså. Bare så du vet det.
4: Jo, men Thea her, vil du snakke med Thea?
0: Ja, jeg kan godt prate med Thea, siden hun som har meldt seg på. Ja, det jo hyggelig.
5: Ja.
0: Hei, Thea!
5: Hei!
0: Har du meldt deg på telefonkonkurranse I P1, du,
5: ja? Da må jeg, ja, det men litt.
0: Ja, for det oss driver med en sånn...
5: Ja, det har jeg.
0: Sånn tro det eller ei konkurranse.
5: Ja.
0: Og så hvis oss ringer da, når du tar den da, eller nå var det jo kanskje samboeren din som tok den.
5: Ja, det var roomien min.
0: Det var roomien, ja.
5: Ja.
0: Ja, for da tingen at, så, om, det enten om det du eller om det roomien som svarer, så må du ikke jo si Trude. Når du tar telefonen til oss, du må svare med Trude.
5: Ja. Ja, ikke sant, ikke sant.
0: Ja. Så det ble ikke den gangen her, Thea, men det kan hende, og så ringer jeg opp senere.
5: Ja, ikke sant.
0: Men da må du informere alle I kollektivet om at hvis det ringer på den telefonen din, og de tar den mellom 11 og 1 på en kvar dag.
1: Så må de si Trude.
0: Da må de si Trude.
5: Ja, riktig.
0: Ja. For da, på den måten så vil dere vinne nye t-skjorter til kollektivet ganske ofte.
5: Ja, ikke sant.
0: Så det
5: ja, men da skal jeg vite det til neste gang.
0: Ja, kjempebra
5: det. Jeg må huske å informere alle I kollektivet om det. Også.
0: Ja, gjør det. Jeg setter enormt pris på at du har meldt deg på, Thea, og at du la telefonen bare ligge slik at hvem som helst kan ta den. Det var artig. Jeg tror ikke han hadde forventet at han skulle være direkte på P1, han som tok den nå I hvert fall.
5: Nei, det det da.
0: Nei, men det kommer trøstepremie I posten, Thea, men du nødt til å helle linja for at produsent Eli skal få adressa di.
5: Ja, ikke sant?
0: Det tar kun kort tid, altså.
5: Ja, ja, men det går bra.
0: Ok, bra. Ha en fortsatt fin dag da.
5: Ja, takk. Dere også.
1: Ha det godt.
5: Ha det.
6: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Dire Straits, Money for Nothing var det her i god ettermiddag med Romsdal med Paul Christian og Sara Louise. Det på 17. mai, vet du hva som skjer da på kvelden?
1: Ja, nei, da må han jo TV. Bare ta... Åja, på TV, ja. På TV. Tenkte på at jeg skulle legge beina høyt og sånn.
0: Ja, nei, det kan du gjøre. Det går an å kombinere med det som skjer på TV.
1: Ok, får høre.
0: Så det Grand Prix.
1: På 17?
0: Ja.
1: Nei, det på 16.
0: Er det 16?
1: Ja, det på lørdag.
0: Og det var bra du sa. Ja. Jeg har gått glipp av det. Jeg kom til døgn for sent. Er det 16. mai?
1: Ja, altså nå ble jeg jo veldig usikker når du sa det sånn, men ja. Bruker jeg hver lørdag, så jeg tror jeg står støtt i at det er på
0: lørdag. Ja, ok, greit. Jeg skal, jeg vet ikke om jeg skal se på, men jeg vet jo om det nå da.
1: Ja.
0: Jeg må jo gjøre sjekke, nå jeg på den der radio. Nei, hva heter det? Guiden, TV-guiden.
1: Det må du.
0: Jeg kom på det fordi at det neste artist heter Kyle Alessandro.
1: Mm.
0: Han var jo i Grand Prix i fjor.
1: Ja.
0: Det stemmer?
1: Ja.
0: Ja, så det ikke helt bortreist.
1: Nei, det var bra det.
0: Nei. Det bra det lokale nyheter snart, for da følger med liksom, da har en tekst å forholde meg til.
1: Ja, det sant.
0: Jeg slipper å stå og finne på ting.
1: Mm.
0: Sikker på det på lørdag.

0: Jeg tenker det var en oppfordring fra Josef Ære her. Kyss meg, heter låta. Du fikk høre nå.
1: Ok. Mm. Ja, fin oppfordring det. Og Ira har vært innom NRK Radio-appen med en liten hilsen. Den fra vakre Nelandsøy.
0: Ja, ok. Det er sol der ute da.
1: Hun sitter på verandaen i solveggen med strikketøy.
0: Oh, ja.
1: Og med et tørkestativ fullt med kle. Som får lufttørke I dag. Ja. Slikt liker vi, skriver hun. Og der jeg må være sol, ja, for å skrive, og du, husk solkrem.
0: Ja, det så jeg på TV-en her en dag. Jeg blir jo solbrent uansett, nesten inndørs. Ja. Så jeg bruker jo sikkert for lite solkrem.
1: Her er det noe du bare smører på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dryl på. Nei, men det var veldig kjekt med en rapport fra Nelandsøy.
1: God påminning, Ira. Takk for den.
0: Jep. Du, vi skal straks snakke om en filminnspilling som pågår.
1: Det skal vi.
0: Det sikkert en filming både ute og inne. De har sikkert på seg både solkrem og annen
1: sminke. Ja, det tar jeg for gitt.
0: Ja, det vi skal finne ut det straks.

0: Syns du det er greit å pimpe opp bunaden?
1: Personlig liker jeg det klassiske, da, men folk må nok få gjøre det de vil.
0: Har du bunad?
1: Ja.
0: Hva du kjører da? Hva det klassiske for det?
1: Jeg kjører egentlig bare vanlig sølje og manchetta, og det standard egentlig. Ja.
0: Du har veldig fin hårprint i dag da.
1: Ah, ja. Ja, det kjekt å piffe det litt opp da. Så bruker noe sånn hårbøyle.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, det gjør det. Men det egentlig det meste. Ja.
2: Pimpe opp bunaden? Ja, det må den vel være lov.
0: Ja.
2: Ja, jeg veldig sånn kreativ vannlagt det, så jeg synes det kjekt å bare finne på.
0: Hvor langt kan man ta det da?
2: Nei, ta helt ut.
0: Ja.
2: Ja, det må være lov.
0: Hva ville vært å ta den helt ut?
2: Nei, litt tilpasninger. Jeg tror jeg kjekt da. Klipp og lime litt og finne på noe helt nytt.
0: Oi, så langt?
2: Ja, kanskje. For jeg hører jo debatten går om det lov med solbriller eller ikke.
0: Oi, det også et stridsspørsmål?
2: Ja, det jo bare pittelitet, men det går jo an kjempe mye lenger enn det. Gjør ikke det da? Jeg tenker det.
0: Denne må jeg la synke inn.
2: Det ikke for alle.
0: Klipp i bunaden. Ja, dristig.
2: Ja, dristig. Må være lov å prøve noe nytt.
0: Ha en god siden av meg.
2: Ligger bort.
3: Ja, nei, altså, det lov å dra langt her, altså, ifølge bunadsaspertene som nettopp forlot studio her, så ok, det begge ideeller, bare vi vet hva vi gjør. Det var vel egentlig moralen i historien.
0: Nå, klippinga, den er fortsatt i sjokk over den. Og Hildegunn har sendt oss melding. Hun skriver, en bunad er et plagg med lange tradisjoner, så det synes jeg skal brukes slik det har vært brukt tidligere. Men det som blir regnet som festdrakt, kan man pimpe og jåle opp, skriver Hildegunn.
3: Ja, en annen lytter skriver, bunad er ikke et moteplagg. En tukler ikke med den. Jeg blir nesten lei meg når jeg ser en pimpa bunad.
0: Ja.
3: Ja, nei. Ja.
0: Nei, det er folkens, dette her skjønner vi at det, vi er uenige om, men det er bare å si mening inn i NRK radioappen.
3: Christer Børg, han bryr ikke så mye, jeg vet ikke hvordan han er inne i leiren her, men så lenge damer har på seg noe rødt, så tror jeg han er for fornøyd. Så hvis han hadde gått for romstadsbunad, så ville han hatt rød vest. Men den kommer jo i to varianter. Så jeg tror han stemmer for... Romsdalsbunad med rød vest.

0: Ina Wroldsen var det med låta Strongest här I ettermiddagssendingen som du hör på NRK P1. Paul Christian och Sara Louise, vi är här, vi fortsatt vi.
1: Ja då, och vi har också reporter som ska få vem på något väldigt käckt I löpet av ja, ganska få minuter. Ting som det måste vara något det käckaste att vara med på, att man rätt sett får Ja, vær med på at andre får servert skikkelig gode nyheter.
0: Ja.
1: Hva kan være bedre enn det da? Det jo drømmearbeidsdagen.
0: Ja, vet du hva? Dette artig du sier, for at vi journalister blir jo ofte liksom beskyldt for at vi elsker konflikt, og vi skal liksom fause opp og styre oss selv. Men det kjekkeste med denne jobben her, det jo være til stede når folk får gode nyheter.
1: Ja. Ja, og vi skal få være med på det, så dere på riktig radiokanal, folkens, og konkurranse skal det bli etter hvert, og så, ja, vi jo ikke verre på det da, vi byr jo opp til litt konflikt også, så vi kommer tilbake litt I denne her bunaden I løpet av denne timen, det kan vi bare fortelle dere.
0: Ja, det ikke, vi har ikke feiget ut, selv om det var heftig stemning her en stund, men vi kommer tilbake til det. Du, apropos god nyhet her, jeg fikk en god nyhet på jobb for lenge siden. Jeg fikk beskjed om at jeg skulle, det var sånn Jugendfest I byen her, og det kom en artist, og jeg skulle få intervjue den artisten. Og det var, jeg skulle gå med backstage, og I det hele tatt. Og det den neste artisten på spillelista vår her. Brian Ferry.
1: Oi.
0: Det var veldig, jeg var helt gira. Jeg husker jeg var helt sånn, fikk sånn luft under skoene og sånn. Tenkte, okay. Litt nervøs, jeg må huske, og så hadde tre spørsmål på en blokk, og jeg skulle stille liksom, og sånn og sånn. Jeg vet ikke hvorfor jeg husker ikke spørsmålet, jeg husker ingenting. Jeg tror ikke, det var helt... Men problemet var at han ombestemte seg.
1: Nei.
0: Jo, han ombestemte seg. Han ville ikke snakke med pressen akkurat den dagen.
1: Nei.
0: Nei, dette var inne I korset tunnelen her, rett ved siden av oss. Her jo en tunnel gjennom Olsen sentrum. Og der hadde han backstage.
1: Ja.
0: Og der hadde han gått inn og satt sin stol og forlangt at det skulle komme en yogainstruktør.
1: I stedet for du?
0: I stedet for meg. Så han skulle ha fred og ro og yoga.
1: Han visste jo ikke at du hadde tre spørsmål klar på blokka.
0: Jeg stod ut med blokk med tre spørsmål på, og var helt gira, og fikk ikke... Jeg har nesten ikke hørt på Brian Ferry etterpå.
1: Jeg vil si det var en nedtur for han.
0: Ja, det synes jeg jo. Men det er jo kule låter, da. Her kommer en av dem. Kos dere.

0: Han satser I hvert fall fast denne låta, kjenner
1: jeg? Ja, det gjør han.
0: Du, nei, det altså, apropos musikkkonkurranse, ja. Vi har vår egen, om ikke Eurovision, så har vi en konkurranse vi har.
1: Ja, Marsovision.
0: Marsovision, ja.
1: Ja, det tror jeg fint.
0: Det var veldig fint. Nytt begrep, Marsovision.
1: Marsovision, for vi varmer opp til nasjonaldag, og jeg har dratt en mars ut av hatten,
0: ja.
1: Som jeg tenkte at dere alle skulle få bryne dere litt på I dag også.
0: Ut av korpshatten?
1: Yes.
0: Yes.
1: Jeg lurer, altså spørsmålet veldig rett. Hva ja. Heter denne marsjen?
0: Oi, ja, ok. Vi skal høre en marsj, ja.
1: Det skal vi.
0: Og vi skal vite hva den heter.
1: Ja.
0: Ja, ok. Skal vi bare høre den da, kanskje?
1: Ja, sånn fungerer Marsovision.

0: Ja, det var Margaret Berger det med låta Se deg. Det var ingen problem, den trengte ikke dere å finne ut selv. Men denne her skulle dere altså finne navnet på i Marsovision. Jeg har hørt han med kopp som har gått forbi. Er det en vanlig marsj? Er det mange som burde kunne dette her, tror du? Eller sånn?
1: Jeg klarte den ikke selv, altså. Jeg skal være så ærlig.
0: Nei!
1: Det var litt sånn, skaut litt fra hofta.
0: Ja,
1: jeg så at det fant han i noe sånn 17. mai-hefte over hva som liksom stod på spillelista.
0: Ja, ok. Ja.
1: Og søkte han opp.
0: Ja, ok. Ja.
1: Så det var framgangsmåten.
0: Ja, ja.
1: Men folk, noen er jo bare så veldig viktige. Ja. Så det går jo ikke an å sette folk helt fast. Så Peder Slenes, hva var dette her slags marsj?
2: Dette var Dixieland Strut, og det er noe du startet med allerede i skolekorps, og så fortsatt videre i voksenkorps.
0: Ja! Dixieland Strut, du verden. Er det du trenger nesten ikke nota på den, du altså?
2: Ja, jeg spiller ikke trombone, og nei, jeg spiller tuba, det er ikke akkurat melodier.
0: Nei, det er klart, det er ikke det, nei. Da var du mer glad i den vi hadde i går, for det var en sånn, det var en grovmessing favoritt. Det var den her King Size, var den
2: King
0: heter?
2: King Size, ja.
0: Ja, det var en av dine favoritter da, siden du spiller tuba.
2: Nei, nå har jeg spilt tenorsaks, altsaks, baritonsaks til slutt.
0: Ok!
2: Og da, ja, så det var litt annerledes.
0: En multimusiker vi har som konkurransevinner i dag, altså?
2: Ja, jeg vet ikke om jeg er som multimusiker, nå har jeg gått over til ko.
0: Ok, ja vel. Ja, men så lenge du kan gjøre ting, du liker å gjøre ting i lag, du da, med andre.
2: Ja, Ervingen blant en kor, det er kjekt.
0: Ja, sant. Ok, ja. Men du, er du glad i korpsmusikk?
2: Ja, det er jeg.
0: Ja, så på 17. mai, da er det på en måte, da står du der og plystrer, eller?
2: Ja, det er kjekt det.
0: Ja.
2: Uten homosikk, da er ikke det 17. mai.
1: Nei, det er helt sant. Men Peder, hva som gjør at du har vært så og er så engasjert i musikk og forskjellige ting da? Hva er det som gjør det så bra?
2: Veldig mye det sosiale.
1: Ja.
0: Ja. Og det finner du nå i kor i Ervingen?
2: Ikke tvilig.
0: Ja. Jeg skal spørre noe dumt da, men synger du bass der også?
2: Tenor,
0: da, ja. Okay. Ja, nei, sant. Sant.
2: Det er
0: så veldig bra.
1: Hva er favoritt?
2: Synger så lyst.
0: Skjønner du, synger så lyst.
1: Hva er det kjekkeste dirigenten liksom drar i gang da? Hva er favoritten?
2: Av Sunga?
1: Ja.
2: Det gamle fjell, det er...
0: Oi!
2: Det er kjenningsmelodi.
0: Ja, ok.
1: Og da koser du det.
0: Men du, har dere noen oppdrag nå i disse dager? Altså, har dere noen felles på nasjonaldag, for eksempel?
2: Da skal vi synge i Hovdebygda.
0: Jaha.
2: Populært kalt Hovedbygda.
0: Ja, ok. Ja. Hva arrangement er det?
2: Synging, først marsjering, og så er det synging ved Anders Hovden sin bæk.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, men det har passet det nå, å ha Ervingen der.
2: Ja, da, og så er det folkefest etterpå.
0: Ja, ok. Ja, men du, Peder, dette var veldig kjekt, og Røystad er upåklagelig på plass.
2: Ja. Det må være det.
0: Ja, men så fint. Ja, men du kan få deg en premie, du, i posten.
2: Ja, du kan få Bjørn de Ervingen, du.
0: Ja. Ja, jeg kan synge til Nord.
2: Ja.
1: Ja, det er herlig. Da har vi planene klare, da vet vi hvor du er på 17. mai. Både Peder og Paul Christian. Ja. Gratulerer så mye som dagens vinner av konkurransen, Peder, og nyt nasjonaldagen da.
2: Ha en fin dag, og ha en fin 17. mai.
0: Takk skal du ha.

0: Charlie Puth och Selena Gomez var det med We Don't Talk Anymore.
1: Men nu ska vi prata.
0: Ja, om något helt annat än närt förestående dag.
1: 17 maj.
0: Ja, eller det vill säga, vi ska inte snacka om 17 maj idag.
1: Nej, okay.
0: Vi ska spara det, vi ska snacka om dagarna fram till 17 maj.
1: Mm.
0: För det är ju någon av de viktigaste dagarna i året när det kommer till förhållandet ditt till bunad, förhållandet ditt till flagg, förhållandet ditt till, ja, kanske så koste over gårdsplassen eller fortøve utenfor hos deg eller lykke litt i beddet.
1: Ja, det er mye opprydning.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Noe av det foregår jo individuelt. Du tar initiativet selv, setter deg på kne og fikser greiene. Andre ting foregår i dugnadsform.
1: Mm.
0: Har det vært dugnad i gata ennå?
1: Ja, men ikke på vegne av 17. mai, tror jeg.
0: Nei, generell vårdugnad.
1: Ja,
0: ja,
1: for det er jo litt sammenfallende.
0: Det er jo det.
1: Det er veldig mange bygninger som har vinduesvask rundt omkring for tiden. Jeg vet ikke om det nødvendigvis bare er for 17. mai.
0: Nei, nei, nei, klart det, men det er jo, det gjør jo ikke noe at det er fint 17. mai, tenker jeg.
1: Nei.
0: Nei. Nei da, det er jo dugnader rundt omkring. Jeg hadde en gang en sånn gammel gressklippertraktor.
1: Mm.
0: Det var veldig kjekt, for la oss være ærlige dere. Det er ikke alle som synes disse dugnadene er så morsomme.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Men da jeg hadde den, så var det litt morsomt, for da bare fylte jeg en sånn henger jeg hadde på den, med raker og koster og sånne ting, og så kjørte jeg litt rundt i nabolaget,
1: ja,
0: og så på ting som trengte klipp, kost eller rak.
1: Ja.
0: Så gjorde jeg det, og så kjørte jeg hjem igjen, og så følte jeg meg litt sånn som en vaktmester.
1: Nå har jeg gjort det.
0: Ja. Men til de som kjenner meg og bor i nærheten og hører på nå, jeg vet, jeg har ikke vært med på flere år. Jeg har dårlig samvittighet. Jeg har det, men altså...
1: Hvorfor er du ikke med da?
0: Ja, enten er det kort frist.
1: Ja.
0: Ellers er det midt på dagen, og
1: ja,
0: da er jeg her.
1: Ja.
0: Ellers er det den søndagen jeg i konfirmasjon.
1: Mm.
0: Så altså, unnskyldningene står i rad, på rad.
1: Ja. Ja.
0: Og rekke.
1: Ja.
0: Og ingen av dem er spesielt mye bedre enn den andre.
1: Nei, men det er ikke så lett å få det til pass for alle.
0: Nei, og alle er seg selv nærmest.
1: Mm.
0: Og så er det noen da som truer med bøter.
1: Ja.
0: Ja, hvis ikke du er med på dugnad i samlaget, holdt jeg på å si, eller gata den og den dagen, så må du betale bot i stedet.
1: Ja.
0: Har du vært borte i det?
1: Nei, heldigvis ikke, men det hørte jo veldig...
0: Jo, men det praktiseres rundt omkring.
1: Ja, det gjør det,
0: ja. Ja, og så leste jeg... NBBL står det for Norsk Boligbyggelag.
1: Høres jo sannsynlig ut.
0: Muligens. Har en advokat som heter Line Bjerkeek.
1: Mm-hmm.
0: Og Line har altså fortalt meg via din side at dugnadsarbeid, ja, det er noe du skal delta på, for det kan jo være til egen fordel ved å holde felleskostnadene nede, miljøet rundt deg fint og pent og sånn.
1: Mm-hmm.
0: Men ja, og belønning for deltakelse, det kan være greit.
1: Ja, men, som pizza til alle.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert du trenger å skrive det på skattemeldingen.
1: Nei.
0: Men det er ikke lov å gi bøter.
1: Nei.
0: Så hvis du er arrangør av dugnad, så kan du altså ikke si til alle de som ikke kom at nei, da må du betale penger i stedet.
1: Ikke noe sted?
0: Nei, han, Anders Leisner, som er advokat for huseierne, han bekrefter at det dukker opp færre og færre spørsmål om dugnadsgebyrer, men lovverket er uendret, og det er altså ikke lov å kreve gebyr for manglende dugnadsdeltagelse. Men så er spørsmålet, da skal du krangle på det, eller skal du bare innse at nei, nei, jeg... Kunne ikke da, alle de andre måtte jobbe og svette og slite mens jeg kom hjem til nyklippt gress i grøftekanten, så jeg betaler til det store felles.
1: Mm.
0: Ja. Men det, du kan altså si nei, det der er ikke lov.
1: Ja.
0: Så er det opp til deg selv. Så lykke til med dugnaden.
1: Ja da, stå på kravet.
0: Raker og river i alle hender, og så stå på kravet etterpå.

0: Og der kom de der diskohoftene litt grann fram.
1: Jeg så de.
0: Ja, Coldplay, Frekke. Adventure of a Lifetime.
1: Det kan du si at det var, og vi skal fortsette eventyret. Vi skal ta imot dagens nye venn.
0: Noe av det beste vi vet.
1: Men ja, god kveld, Alice.
2: God kveld, jo.
1: Hei.
2: Hei. Hei.
1: Hva feirer du for tiden?
2: I dag då firar vi för att vi har två sjur eller sjurpar. Regnar start med att det är som hållt på att bygga reir I en buska rätt ut för köken, spisestur, vinduan våra.
1: Wow.
0: Så hyggligt.
2: Och så det är ju det bara kan ja en 4-5 meter ifrån huset och det vi får ju väldigt god översikt så jag hoppas ju att det Ja, fullfører byggersprosjektet sett.
1: Ja, hvor langt har de kommet da? Så har du noe inntrykk av det?
2: Ja, jeg tror de holdt på med golvet. Ja. De holdt på støypgolv.
1: Ikke sant, det avanserte skjærer dette her.
0: Hvor mange etasjer ser det ut til å bli?
2: Ja, det, jeg tror det må for å skjære sånn skjæretasje, så må det være minst I tiende.
0: Ja, ikke sant.
1: Men har du sett...
2: Neida, det blir sånn at fra kjøkkenvinduet så blir det rett ut, så, ja. Så vi får liksom rett innsyn, hvis de har inngangen på den siden, så får vi kanskje se sjurungene også.
1: Ja, ikke sant? Fordi at det er vel I disse dager at det kanskje skulle dukke opp noen egg også, da?
2: Ja, det vel litt tidlig kanskje her hos oss, for at det jo litt kaldt det nå, så, men de jo begynt nå å styre, det jo mye fugler og mye fuglekvittring. Vi bor jo oppe I en dal som det yra liv både ut av fugler og rein og elg og ja, litt hvert, så...
1: Wow.
2: Så går rundt husene her daglig I stort sett. Ja. I hvert fall rein, det jo ikke daglig at vi har de her, men de har vært her noen dager.
0: Ja, ja, fantastisk. Vi snakker Sortlandsområdet.
2: Ja, det her det blir Sigefjord, det omtrent ja, 14 kilometer fra Sortland. Så Sigefjord jo tettstedet I, som vi hørte til da, men I hvert fall gjorde vi det før når ungene gikk på skole.
0: Ja.
2: Så, ja.
0: Skjønner. Og disse skjærene, eller skjur som du sier, de skal altså da sannsynligvis stifte familie, og ja, jeg helt enig med deg, det blir jo fantastisk, du får jo liksom orkesterplass til et vidunder I naturen, men hva med bilen, hva med å bruke altanen I sommer, hva med alt det der?
1: Ja,
2: det jo det negative, jeg håper jo det at de ser at vi snille, og da må de jo selvfølgelig være snille tilbake,
1: ja,
2: så det det jeg håper på.
0: Ja, det skrevet bøker om det der, vet du, om at hvis du snill mot skjæra, så den snill tilbake.
1: Mm.
2: Ja, jeg har hørt det der, så jeg tror at det vil bli sånn. Det, jeg synes jo det en sånn fin fugl.
1: Ja, det det.
2: Veldig fin, ja.
1: Jeg enig.
0: Skal du tegne eller male den?
2: Kanskje det. Jeg har egentlig ikke malet skjur ennå. Det har jeg jo ikke det, så kanskje jeg må gjøre det.
1: Ja. Det litt sånn abstrakt kunst du holder på med, Alice?
2: Ja, det liksom begge deler. Akkurat nå, de siste som jeg har holdt på med, jeg holder på med flere samtidig, så det sånn blanding av abstrakt og figurativt. Ja. Så det sånn blanding I det. Men jeg maler begge deler.
1: Ja, men da, da må jo et skjærereir være midt I blinken, tenker jeg.
2: Ja, ja, jeg må kanskje gjøre det.
1: Ja, for det kan jo være litt abstrakt da, man vet jo ikke helt hva som oppi der.
0: Nei. Det sånn at, må du da ta et fotografi av det, og så se på det når du maler, eller kan du bare stå I vinduet og male rett av?
2: Ja, jeg tror nå hvis jeg skal male ut her I skjur eller sånn, så jeg nødt til å bruke et bilde.
0: Ja.
2: Og at jeg tar bildet selv, eller eventuelt ser på, på et annet bilde. Så, men hvis jeg skulle ta ut og reire ut av de, når de holdt på der, så vil jeg ta et bilde selv og bruke det.
0: Ja.
2: Som, for jeg må ha noe å se. Jeg må jo se at det sånn høvelig rett. De kvite fjerne, eller hvor de går hen.
1: Ja,
0: okay, det mange detaljer når man begynner å se etter.
1: Men du ikke, ja. Altså, du ikke helt amatør, Alice, for du skal eller du skal være med på en utstilling snart?
2: Ja, jeg jo heldig for at det en som heter Terje Leivseth som kunstner på Sortland og han har rivet I gang nå et utstilling nå som den andre helga I juni.
1: Mm-hmm.
2: Så vi skal være, jeg tror 8 stykker vi skal være på den utstillingen.
1: Mm-hmm.
2: Og det jo kjempeartig at jeg fikk lov til å være med på det.
1: Ja.
2: Så, og det jo for, sånn som jeg forstår det, så det kunstnere som med

0: Tobias Sten var det som går hånd i hånd.
1: Sånn er det.
0: Hyggelig om våren.
1: Det kan det være.
0: Ja, det er andre ting om våren som, altså det er jo hyggelig, men det er litt ikke hyggelig også.
1: Mm-hmm.
0: Det handler om fugler som bæsjer deg i hodet, på genseren, på bilen, på båten.
1: Eller,
0: ja.
1: Ja.
0: Men du hadde en vinkling på det som var helt ny for meg. Det sier kanskje mer om meg, jeg vet ikke, unnskyld. Men den var veldig interessant, for du spurte...
1: Ja, jeg tenkte på, er det et slags angrep?
0: Ja.
1: Er det det at de ikke liker deg, altså de prøver å markere et eller annet?
0: Ja.
1: Eller biler da, synes de det er irriterende at ting er så fint? Kanskje de har lyst til å markere det?
0: Jeg synes det er veldig gøy.
1: Ja.
0: Jeg har aldri tenkt på om det er grunnen til at disse fuglene alltid treffer bilen min, fordi at de ikke liker at den er ren.
1: Ja.
0: Ikke dermed sagt at min bil alltid er ren, men den er jo renere uten fuglebæsj enn med.
1: Den er jo ofte det.
0: Jeg har sjekket.
1: Det er jo rart at de klarer å treffe meg en gang du har vasket bilen, liksom.
0: Ja, ja.
1: Og ikke ellers.
0: Nei, det er helt sant. Jeg har sjekket.
1: Ja.
0: Og det er ikke noe sånn entydig svar med forskning til grunn, men de fleste er enige om at det er ikke det at fuglene misliker rene biler, men de er veldig tiltrukket av blanke flater.
1: Mm, og det vil de bæsje på.
0: Ja, men greia er at de tenker ikke på om de bæsjer eller ikke.
1: Nei.
0: Nei, så hvis du tiltrekker deg en fugl, så er sjansen stor for at du blir bæsjet på, uansett.
1: Fordi det gjør den bare.
0: Ja, fordi at den har ikke sånn system som vi mennesker og veldig mange dyr har, hvor man altså da kan holde igjen og sånn,
1: ja.
0: Og porsjonere det litt. Fugler, der er det inn og ut,
1: ja.
0: Stort sett. Og det er ikke store mengden som blir inni der før det... Så det vil si at en fugl, gjør fra seg 40, 50, 60 ganger i døgnet.
1: Mm.
0: Kanskje mer.
1: Ja.
0: Så det er helt tilfeldig. Så det er ikke det der at den vil på deg eller bilen din. Det er det at...
1: Den må.
0: Ja, den bare tenker ikke over det.
1: Ja, men jeg bare synes det virker rart at det skal treffe når de har så stor plass. De kan jo fly.
0: Mm-hmm.
1: Og de er jo ikke sånn uten videre kjempeglad i folk.
0: Nei.
1: Og farlige ting som biler, så burde de ikke fly litt mer over skogen.
0: Jo, jo da, men det er så mange spennende ting, vet du. Som sagt, bilene tiltrekker litt oppmerksomhet fordi de er blanke og fine.
1: Men det er jo havet også.
0: Ja, nettopp. De er veldig... jeg observerer dem jo en del over vann, og det er stadig plopp, plopp der også.
1: Ja, det er det.
0: Men der, og veldig ofte på båten min.
1: Ja.
0: Og veldig ofte etter at jeg har gjort jobb og er sliten, ja, og skal bare sette meg og slappe av, ja. Da kommer det jo en...
1: Fordi den er ren.
0: Ja, kanskje. Det er jo noen som mener at dette har med hell og uhell å gjøre.
1: Ja.
0: Og det er klart, man kan jo argumentere for det, at det er uflaks å få fuglebæsj, men det er ikke noe spesielt med meg, fordi om en måke kjører mitraljøsetrikset rett over båten min etter at den er nyvasket.
1: Nei.
0: Det er bare fordi at den fløy der, og det kommer ut hele tiden.
1: Der står du.
0: Ja. Men Halfords i England gjorde en svær undersøkelse, og de forteller at måker elsker røde biler.
1: Ok.
0: Ja, røde biler blir truffet 18 ganger så mye som grønne biler har de kommet frem til. Det er den eneste såkalte forskningen jeg har kommet frem til.
1: Ja, for da høres det ut som de velger.
0: Ja, det gjør jo det. Men det er altså da måker, og så finnes det en fugleart som faktisk bruker det som angrep og forsvar. Husker jeg ikke hva den fuglen heter, men den kan altså se et menneske og så sikte og så...
1: Ja.
0: Ja. Til slutt, Stavanger og Sandnes har den største delen av urbane måker, og der er det nesten ikke mulig å ha rød bil uten å få smake, han har sagt.
1: Kanskje de har færrest røde biler i landet?
0: Ja, det burde de jo ha. Det er jo en del av menneskelige utvikling, at da burde det være få røde biler der.
1: Mm.
0: Og til deg som har lyst til å skrive, ja, men har de fargesyn, så er svaret, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det, jeg vet ikke.
1: Så du skal ikke føle deg spesielt heldig og heller ikke spesielt uheldig. Bare en vanlig dag.
0: Det er en helt vanlig dag i livet. Måkene og alle de andre fuglene er der, og de har løs mage.

Alexander Rybak har bursdag I dag. Og da måtte jo bare denne komme, Fairy Tale. Men sannelig har et par andre av våre artister bursdag I dag også, så da fortsetter jeg feiringen litt her nå, for Henning Kvitnes runde 68 I dag. Jeg gratulerer og spiller denne.